Ndiyo chade wadikani kusangana kwa tutukita mkati maino nyumba mhipa radio Musambiki Musola wa Profesa Nemanika Studio Shmuchimoyo Ndikuti kwechani wadikanwe nguwa zikwende katezo zinaina mapini makumi mashanu na masere Tanza Ndizo 4 ora jisungwente wa 8 minutush wadikani chibarhi chinaimu shechefe panya mtsunu nchiku ya chiposi Siku makumeri na zino mweza mwezi okusa mugole la zuru shwiri na makole makumeri na matanhatu Tichiranga 27 tijuju di 2026 Wadikanwe chibarhi ichi daire pano zingane kwa nezungwa zoka mtsunu Musambiki zishanu Ninguwa ya masoko Mengine hema chibuti kesi pezi masoko ayo adikano tutu na nena mengine hema chibalke bude masoko mengine hema chibalke tu kwa zanzi nyimbo zingasi zingasi tuwete sanguwa pano zanga chita zishano na pili makumatatu nguwa ya vizuiso tinga pesa vizuiso iso iso adikanuwe tujula nkana kufoti imwe kupinda kwa mbaita imwe mkupeda kwa sondo pezi papo zita nhatu mzungu sambiki ninguwe masoko mchibuti kesi makamaka tichilanga nyimbo na masoko mwanya uyu na debata pezo zisere na mapindi manongwe na zahira mtambu kifabalke na mwanya nati iwo shudukitika mzungu tulino makamaka muprofesina Manika manikiki iyo ya mchibarke peze papo adikanue Toshikisirani mwanya nati iyo radio na mitambo Peze mwanya uyu Toita ya mtananda wa nyimbo kia shika pa izo Zisere na pilima kumashano na manai Nguwana zati kamba ama za moto Watu mwanya msunu kutemele chibarke kurangaku Kusentro misori kuna Rodriguez Lapukeni Tauya tina Filipi Dionisio Kuzati kumchini kuna Rosario Domingos Marcos na zanti ya lipandiku tikutiwa naimu Zina radio kwechani

Mwense mwuru kutipa ndiri kuti tambirane masoko manigirike iyo ya mchibarke na ine Marcos Nazario. Distritu la Guru mukati mweno provincia ya Manica izviri chatironeke munsiku zinauya zino izi tichanga ntsiku zishanu za mwezi iwo wa nyamavuvu izvi chiita banja tingati iro la kutoma lwense delingana na matongerhe yadalingana iwo na kutaka kupfunyura kwa iwo wa soenzi apo zvirikubvi kalikirike wenei uyu iye makamaka chati yaoneke achiitwa kuna iwo wa soenzi wakuti wana kaita mabasa ningati iyo ya kuemerera mambuto za basa za kusanisiana tingati iyo mashefi kuerengera rense izwe mkutuaka kutipinango waoneke wachiingizira simba ya iyo wanhuningana wenewa awa kugalana ubaba mukati mbasa yao izwe wakamaka kuna kusuenza izo hanga shisitai mukati mambuto izo zabasa za iho utongi zikubve rense izwe zichati zuitwe mukati mwachizo chinabve icho rumu auma administration publica consolidada ifirada para ush resultados rense izwe nkwitira kuti wakwani se kubataniza hizo tingati wasuenzi awa kuti wakwanisi ugalapansi wajikaona tripi nada kuti zvitwe basa nada kuti litwe makamaka kuti ya ututake kuita hizo nada kuti oneke zuchidiwa na wense wa gali mukati mwadistritu ili la Guru. Mambo wadistritu ili la Guru Jean Pedro Amade alanga abviti ngenda keaona banja ningana iroiri kama dikalika ikio ningana wene uyo kufundisika wasuenzi ningana aya wense hizo kutawa kupeza iu msambo wa kujekirana mumbuto hizo zabasa. Inango masoko yalikuti iyo ruani la Nyakoro kuli la dishitu la Tambara izi mtunhu wa Sabeta muposto administrativo ya Nyakafura wadaoneka mchishanu cha sodori ina mgoberai uyo wachita mabanja matatu lengana iyo na kubanzeru ina wazinji rensi izi zichitu kwa zimukati mumakani ilikuoneka chitu kwa ayam ya ugelea na pansi ya chiringira na wense munhu rache kwa iyo wagali wakuko wadaranga iyo avi kuchinji kwa mshobo wakasenzerke matongerke na izi zinango tunda kuti zvitwe mumakani yense yalikoneka yachitwa mumitonho yakusiyana siyana mukurumukuru wadungwe iroiri liri kuemerera makani aya mukati mwana wa provinsi ya Manica Simon Makuyana iye wakuti adaoneka achiranga na iwo wagari wakuko iye adabve zvense izvi ande zvatorwa kuitira kuti wakwanise kiyasvitsa kuna iho utongi makamaka kuitira kuti wakwanise kuita ningana izvi zviri kuda wagari muzvemitambo dungwe iro la Testa Africa laoneka lichi enderera kumberi makamaka izvi pamitambo yemukwikwi ya segunda divizao kukundu kwa Profesione Manica zvense izvi mukubudira mukunera kwa waita musondomu umu akademia football ya Muchimoyo na bola libodzi haona taikuti vahirinzirhe zvense izvi mukujara kwa mitambo iyo ya chikumi na ya chitatu zviri kubvi goro iro iri rakuti aganinganiro libosi kana kuti libodzi ribase raoneka richigoleswa na Marius na Munda mumapindi makumi mashanu na manomwe izvi ndiyo dzapa kuti ne madungwe aya yaone ke mutambo uyu chipera dungwe la Testa Africa labvunka maponto matatu ayam. Inango mitambo ya kutidoneka chidziwa izvi kulangako Academy of Football Muchimoyo dzai Testa Africa libodzi Asante Sportive 3 Marso bola libodzi contributes ENCS dzai lanjiwa mugobera Football Club Pensa Ndiligado ya Gondola bola libodzi Unani Sportive ya Vanduzi bola libodzi Tranches Cup Company Bramanai tsene ya Misika dzai lanjiwa Macheje bola libodzi Nova Jerusalem bola libodzi kumitambo iyo ina kadziwa makamaka tingati mitambo iyo ya Makonga kulangako dungwe la Chimuna la basketball ya Institutu Mutasa Manica lidoneka lichikundawo mugoberai uyu dungwe la Danga Mvura Kings Club du Zimbabwe zvense izvi na maponto mwata iyo makumi mashanu na libodzi na maponto makumi manai na manomwe pamutambo iyo ukaitwa wa ushamwari wakuti udaoneka uchidzirika kuswapo mukati mwa ino Chimoyo pamutambo ningana iwo iyi udaoneka iwo nakuronzerera kwa dungwe ili la Institutu Mutasa izvi kuti waoneke iwo wachipinda mumitambo ya puri zvense izvi yakutsvaka shasha ya zvemitambo iyo iyi ya basketball. Mapitsirike kunza nyamunsi uno iwo wana one makalirike kunza wali kukalira kuti nyamunsi tete chatipitse na magarama kumiri na mapfemba chitirikana na mpura magarama kumiri na masere kuzati Maputu na Shaishai Pemba magarama kumiri na manomwe Beira magarao makumiri na matanhatu pabuzipene na Kelimane tuenda kiaona
mluwani ilo la vila nkulu ishe lirikupi lichati roneke lichipitha na magarao makumairi na mashanu kudzati inyambane na shimoyo magarao makumairi na manai pesire ndi ilishinga na magarao makumairi na ribots kana wote 21 grau centigrados baso adikani ndiyo masoko likana mkatu wangazono izma ngini hirachibarhe ena mnetenda kiapu hapa izo zisere na pina manongwe mwanyati ushirukitika muzika tulino makamaka muprofesional ya mani.

Wadikani tichiranga pano apa nguwa zadi panikate zishanu wa pindio kuminalibodzi ndi zo singora jiwa nzi minutu jininguwa ino iya kuti tikwanise kukwa idzana. Kune mwati yali pwensi mkuti vandifia radio Musambiki msola wa mprofesina imanika studios mu chimoyo. Ndepo pa rense izu ndi kwenda kiatula nyimbo ii ilikuya mutambwe kuti kwanise kukwa idzana yo. Da kanoti tichiteza nguwa pa zo zinga zichita izo zishanu wa pindio kumatatu nguwa ya vizibiso. Ndikuti kwe chani kwe chana dika nuendi fa radio Musambiki msola wa profesana manika studio shumuchi moyo patsiko ya msumu siku ya chipos

0: Satuke kau chalafu usatu wabira amiri kwembiri femu unonyura.
1: Nguwa zadi kwenda kete zo zishanu na pindu kumina mapemba wadikanu kukari kwemba kwa mwana wa tongai moyo na nyimbo ii wadikanuwe abzi kwenda kiasi kanyau yako iwe shako nazo sati wa jiona ndepo izi nchonya wadikanuwe kuda kubzi use kanyau yako mkunga iwe kuna watipa kukuna uko shirimushi na watipa zinji kazinji wadikanuwe wanapusa kuseka nyau yao ese iyo kukundula wananga wajikunda wadikanuwe ndepo izi mshakunyangala padoko na padoko tizimu njira pa kiasi kapa izo zishanu na pindu kumata tungu ya ziziwiso nepo tiche teza nguwa liyali izwi ndoenda kiasi mwena nangu ilikuwa ya mutambu im kutati kwanise ku banga zana padoko na padoko wa mna mwoe wena wate mfila chali mburangeti yali izwi wazinji wako vinkabe tadibesera izwi izwi walikulonza lonzirera daire panu wende mabasa nyamusi nsiku ya basa ichipos siku makumeri na sinomwe za mweziwo wakusa tirikulanga vinsete dijuyo i vinti vinti sej kwe chani ziku nsambiki

0: padoko na padoko wadikani nguwa tichiranga pano apa zadi kwenda kaita izo zishanu na mapindi makumi matatu na matatu ndizo sinkoraj i 30 i 3 minutush yadi nguwa ino ii ya kuti tikwanise kukufikisirani vinango vizuiso vili kutuera jali izi ndo irenga ichi chizuiso chichibudia icho kumbuto ina kanina basa la upinzuka na uguruka kusoja mukati mwaino manika wachizuisa kuna iwo wense wada zinembesa kuti wende kusoja makamaka iwa kuti wada pasiswa vense izi walikubvi iwo kutumira mtsiku zitatu za mwezi wanya mavuvu kefika mtsiku kumina zitanatu za mwezi walutwa mgolino ili mudziko lense la Mosambiki uchati kuitwe maprova yotwa kupasisa kuna iyo au wanadzanga walikwenda kusoja iko uku ndepo kuda kuti imwe muende kiabva mazinji kana kuti ntsiku yoyi ngati yafika kana kuti muda kuti muubve mazinji alingana na basa ilo ili alikubvima tsamba na nguwa ense na zetirika maprova aya vidana mirka pa iyo mbuto inakona kupinzuka na uguluka kusoja mukati maino manika izvi tichiranga pa Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização ya manika mwense mu utongi wa madistritu mbuto zinakadzimira zoka tichiranga mbuto za utongi zinakadzimira bazoka maposto administrativo na mashkola yense sekundaria hapo zviri kubvinsiku yoyo ingati yasvika imwe munada kuti muende kudabatira chitupa kana kuti brieti pese penepo muendazve muna certificado de habilitações literárias kana kuti tsamba inodaiana kufunza kuda yeta imwe tsamba la kudzinembesa kusoja na mafoto mairi yekugwanda mwiri chinango chidziviso chiri kutoera ichi chiri kubve kuri kuguliska nyumba izvi mubairo Josina Mashele mukati mwaino chimoyo mukuenderera mwa mseo iona bviruwa dibarwe paduze na Krakolandia apo zviri kubve nyumba iyo iyi njamhanda zinai ina nyumba zakulalira zinai zikuru nyumba yakuenda kachedzera ibodzi ya kupikira ibodzi ya kutsukira puleti ibodzi zvense izvi mukati mwa nyumba ibodzi basi i kudzati iyo yakuendera kutsanga kuranga kuchari kulonziwe sati yapera eseri mukati mubasi ina makonde mairi futi izvi bvi nkonka iyo ndi nkonka ikuru yense chibvi ida kukutidziwa mukuda kubva mazinji nakuda kwa nyumba iyo iyi mukati imwe maisirira namba za foni izo ziri kuti 84 47 3 2 2 8 8 mufunawo munguwa za basa tichiranga pa zinomwe na mapindi makumi matatu za kumachibese kiyasvika pa izo zishanu za kumaulo na mapindiyo makumi matatu chinango chidziviso ichi chiri kutoera chibuda pano pa radio Mosambiki musola wa Profesor Manika izvi walikudziviswa kuna iwo wense wadaita maprova wadaenda daira mibvunzo ya kunemba izvi pakutsvaka basa la umburusi na utapiwa masoko malangirike iyo ya mchiputukezi na chibalhe iwo walikubvi mhinduro zauya kulangaku zidana mirha pamusuo wa radio Mosambiki tambirani zvinango zvidziso zviri kutera izvi zvakuita kusonerka ndichahirira mukupinda mapindi mangasi mangasi
1: kanjani umukana wekufunda zvakanyanyisa uriona webanko remosambiki nyamasi uno tichabhuya ngemetics wati wazwa here kubhuyiwa kemetics nemasenzerwe ayo metics musho bomweni wekutumira mari uri kuoneka wona uri mabanko unoita kutumira mare kubva mubhango rimwe kuenda mubhango rimweni izvi ngekukasika chiripo ripocho nguva nhando mazuva rese kuerenga mapeto biningu pamwepo nemaferiado masenzere emetics hazvishupi mitoo iri kuoneka iri mubhango rako yakatengana hingana internet banking aplikativo yeussd hino zvino pano uno wati waziya here mutengo wounodikana kutemerwa makamaka mukutumirwa mare nometics munhu wese ungakwanisa kutumira mare dakara mazana mairi ezviuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa mukonta imweni kuzoti maempreza ese anotumira mare dakara mazana mashanu ezviuru pazuwa rega rega mukonta imwe kwendesa imweni. Andizvo pebasi munhu ega pamabasa ona aya ngezvenyore kuzoti maempresa pano mare inotemwa ngebanko uyezve anopangidzira usati wambidza nobasa irona iri. Edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ari ese mubanko rako. Izvi zvinokasika hazvinetsi zvinorugondo. Metixi mare pangu
2: kika po vosta kozinyaros
3: mai sambo mai sambo mai sambo mai sambo mai
4: iwe presidenti wandunzirei pamboto ino wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchishito rako rino asi tiri mubaraka.
5: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara maraira chikafu.
6: Kwauya chikafu chakasiyano chimwene chanyamasi unonge chimuri webaka yau nemuto wekoko.
4: Ha, baka yau zvezviro kwazvo hariiti ngokunaka. Zvino ndiedzirire chikafu chaibika mbi yangu kumutanhu wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko ndiani wabika?
5: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
1: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
4: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yawo rendarika zvezviro kwazvo. Ndoziva kuti ndimwabika baka yauri.
1: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese. Zvikabikwa hingana hove nobaka yawo. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
4: Ndinoona kuti ndizvo kamari. Apresidenti, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve anarume edu, anakadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvino utongo.
5: Zviro kwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai zve mabiningwari yese yaizonyasa kuita simba mubvaro noutongo. Irya baka yawo kana kuti howe, matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
7: Wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerombairi wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumirina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siyensa ya saude tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili, enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa zvato tinati administração e gestão tina gestão na contabilidade. Muzva kulima na kufuiwa kwa zvifuo kana kuti agricultura e conservação tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiyadze nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia yanuiti, foto ziwiri za kugwanda mwiri, tsamba linalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuzve nembesa nayo inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10 kana kuti mili 750 medica gym. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi munati batatire mutaundi la Beira mubairo shota mumseo unabve Cruz Gomes ekudzate muno muchimoyo etiri mubairo primero di mayo. Muli kuda kubva mazinji funani pa mash 258 85 36 29 304. Nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerombairi makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire. Mudikani, urikuda male kuti uite zvagulisa gulisa kana kuti zvamaronda kana kuti ugwandize mhingampini rubatana na iwe. Microcredito Zeferino Canivete, wana mhindulo ya mhinga mpini yako. Mukati manguwa makumairi na zina ibasi, mali ii inangadi mmanza mako. Ife, ndifimusuo kwao, wakumusirira basa lako la jamaronda, na kuita kutindiru yako ibudirire. Pakuda kufiali male iyoi, zinadiwa ni fotokopia ya chitupa kana kutila bilieti, na tsamba linapangizira ubaba kana kutideklara sound compromiso, kwele

0: pamusoho weradio difuzan shamwari mpurtani unobatsira kuti mabasa eradio musambiki anyase kuizwa ri pamusoho weradio difuzan ngembondo nomachereni masere nomedical morogomuna kana kuti sende 44 metikaish dakara makumatatu mazuwa nalimwe mwedzi wa mauwe kuri yakuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april unonga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ri panguva ichipo
1: sempre viva sempre forte ouvuto a escutar
2: Radio Moçambique Manica
3: Hadikani nguwa zadi kwenda kete iso zishanu na pindi makumi manai na mashanu ndiso singora jikwarenta i 5 minutu shinguwa ino iya kuti tikwanise zwati ife kubva mbani na wani mukati mwangwa zino izi tiri kupikesana nae kubudira kuupi mutunhu upi zwensi izu machibesena aya kupinda kwa chedethe iye kupera kwa sondo tichiranga pano apa wadikanoe yadi nguwa ya kuti ndo italiali ine pa waito 4 wetenta vincete 63 8 tichiranga pano apa baita mbani zwachi uyu machibese kudeka
4: alo mamukasu kadene wambulusi
3: eo ninga kapitri mwitaka peni mwena wazinji
4: nata kuno tamuka wafiri mbani ya mshamara
3: ne mshamara kudeka tijali ni mwane mulikupi
4: apa mulikupi ya na filipi juwao cha ita penesera ndi kuno kakatiza
3: tipentive mazinji kupinda kudeta imo pira kwa sondo
4: Kada kupinda kwa zakaita kupera kwa viki ndakati ngomkishano ndangandiri pano pamuzi ngomusa bado ndangandiri pano pamuzi ngomdomingo kakumbo kungula shitema nyamasi pamberi ino mabasa
3: Oh mazvita tosiyankana kuna nyaya tulipo
4: Tabonga tabonga pamberi ino mabasa
3: Mazvita Walikani padoko na padoko zvense izve tiri pakati pakubva imwe muri kuti bvira mutunhu upi mungwa zino izi kupinda kudaita imwe kupera kwa sondoku uku mu machibese nyamunsiuno tiri kuranga machibese ya chipost ntsiku makumairi na zinomwe cheniro pa phone
5: eh marase ya mshamarase
3: tala ninga zvomuri kubva zvi ndimwana muri kupi
5: kubera João Zakaria chikuko makorokoshwe matani
3: ande tipende pfe mazinji kapindiri kana taimwe pera sondo
5: mchishanu tangati mtu barimbo tashuma forno sabado forno kuru pambu kuma kumkiri
3: ok
5: ya masi zimpo barimbo forno
3: maita basa tosi yankana kuna nyatu ndepo
5: maita basa amsha marani
3: tatenda Wadikani padoko na padoko zvense izvi tiri pakati pakubva imwe pa 84 wetenta 27 63 8 84 wetenta 27 63 8 ndizo namba tinasoenzesa ife kuti tikwanise kuprikizana mukati mwa machibeseno aya machibese kudeka
6: bondia bondia bai bondia
3: ande tipeni kulala zvanimwe
6: nada santa mukabwino pigado baba
3: ande mdara dzina kwa mulipo na kapindira taimwe
6: Elevano zina langu ndine mandito wa bilo raposo tirimuno mbaero nyamatane.
3: Ande baba, tipeti vema zinji kupinda ule temwe kupira paso ndo kuku.
6: Ne, nchishano nikalubasa na sabado dambe nikalubasa te media. Domingo, zuloli nikaliku igreja. Zuloli nukungandu di mberele vana baru tumangatu mangu wenda ubasa kubasa.
3: Ok.
6: Indo inda andio ya moda shavita vaya.
3: Mazuhita musala shwadi ndepo.
6: Obrigado, obrigado vaya.
3: Padoko na padoko wadikanwe tiri pakati pakubva imwe mukati mwanguwa zino izi waito 4 wetenta vincete 63 8 waito 4 wetenta vincete 63 8 kwe chani pa phone
7: kwe chani
3: yo tawani kwa shumuku pfazi peni mwena wazinji
7: ni wazitambo
3: andi ndi mwani mulikupi
7: mbena lino zeka
3: Walino zeka chitipende pe mazinji kapitira ita imwe.
7: Mapite biningu chishanu ne sabudu biningu nakandi ndiri kuona kuti chitire barwe mtatu wa nyauchi. Ndikuona kwendiri kuno ndichindo bata bata chokubata bata ndo mapendera ndakati mapite biningu.
3: Mazvita mosara zvade.
7: Tatenda mazvita.
3: Tatenda.

0: atwepeni mwana wazinji
1: ayi sotiri nani sotiri ayi mwini
0: ne padoko na padoko ndi mwana mulikupi
1: pano mutwana Francisco Gerenti ndirukoneka ndirumbairo kinti kongreso Shiremera
0: anti tipende pe mazinji baba matititsika mazinji
1: tapinda zvakanaka
0: mukaitai
1: zuro nanga ndiri kuigreja takapindira kuhpm zvobva ikoko fato yapaoma
0: okay
1: ya
0: maita basa musaa zvati ndepa
1: mazviita pamberi nebasa
0: tatenda

0: Kwechani pafoni?
1: Mwantosa ya nazali.
0: Tawala nika shumunu kubvazwe, peni mwena wazinji?
1: Wazinji alinani.
0: Takudeka rijali, wani mulikupi, mulikupindisa ya mwepira wa sondo?
1: Munda alba nukuzengendu wa muda sarasau.
0: Ande, tipende pima zinji baba, kapindisa ya taimwe?
1: Anda, pinda pona, andi lipande mkwazi ya kwa jia mkeshi, ndi mbeta maguzi, maguzi ya mkeshi ya mina mrido.
0: Ok.
1: Kuti mkeshi ya mlepo.
0: Kuna watu nyamu nsiyuno, ndi tubasa mchaita ya basi, kuna watu nyamu madi kuchinja?
1: Basa ndi basa, ndi basa ndi basa, ndi basa ndi basa, ndi basa ndi basa, ndi basa ndi basa, ndi basa.
0: Mazuita msalashwa dindepo.
1: Tambele basa nazali.
0: Tatenda.

0: Machi besa ya kudeka?
1: Ndiyo.
0: Ande, tipeni kulara?
1: Tekera, punombi mbwea.
0: Nye, msa kudeka kajali izwe, muli wani mbuda kupi, mtunu upi?
1: Ndi mwanga na shiku shtota kuswaba unu.
0: Ande, tipeni tipe mazinji?
1: Hata mazinji tapita botu na temana tapita tipa nyumba na familia.
0: Okay.
1: Ndiyo, atilero tuka na pandima.
0: Nye, msa kudeka kajali?
1: Ande bon, abasa didi bine mbwea.
0: Tatenda na pondi mweo?
1: Rigado mbwea.
0: Mazita. Walikani chikwa kwa uyu nkito timuense penangu vale mkwanise kukwa na penepa mbutone iba singkana uyu atapiwai uyu. Doti wazinji wanaike wa chipinda. Machi besa kuleka?
2: Halo.
0: Ande, tipeni kulala?
2: Ande, ya mbwatele mwezi.
0: Ni ingajia chamu kufashu isu, ni mwani mwani Ante, tipeti pima zinji kupinda kuleta imwe?
2: Ati, shano, tangatiri kumatoro, sabato, kumatoro, domingo, zilo kuchechi.
0: Nyamunsi muna kumari kutai?
2: Nyamasi kenda kumatoro, basi.
0: Mazuita, musala shwadi mai?
2: Zakanaka, pambini, basi.
0: Tetenda.

0: Machibese akudeka.
1: Machibese akudeka. Akushamarali.
0: Ande, ndi mwani mwani kupi?
1: Tomashi, zeka shashpizie ndi konge ndi kisuna shpinda umu.
0: Matitini ndepo imu?
1: Ndawe?
0: Ndati tipeni kulala, kulala kwa maita imwe.
1: Ai, inda na po, pino kulala kwa maita wa wanazario.
0: Eo, shino shadi.
1: Andi, andi.
0: Tipeni tipima zinji, ya matuisira.
1: Ine, ai, nga wea kutaronga kupina kwa ndaita sinsimana.
0: Ande, tani chikuwa kwa baba.
1: Andi, andi. Ine pano, mcheshanu ndi. Nikali mabasa mbashi mu kushongea shongea zimisari zangu msabudu ndisondizo mdomingo ndoenda kwa igreja lero ndi mbashu mbashi kushongea shongea
0: mke
1: andi andi
0: mazuita msazali ndepo

0: zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Msambiki Misiyo Provinciali ya Manika inanga ichupasani masoko na ukulukula zvilingana na makhalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati madziko.
1: Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti pindani machibese ya kudeka distrito la Guru mukati mwaino provinsi ya Manika lichatironeke ntsiku zinawe zino izi wachiita kalikiriki wakufundisa iwo wasuenzi wa utonge mbuto za basa izo wakuti kulangako kuita kuti wapake mwasenzirhe ya basa ya mushe zvense izvi kutangula mutsiku zishanu za mwezi iwo nyamavuvu unauya uno uyu uyu na unango ndiyo msoro masoko watinayo mukati mwanyono uyu watinati iwo zviri kuitika mu dziko Tulino makamaka mu provinsi ya Manika malingirihe iyo ya mchibarhe pa nyamunsi ninga chiposi ntsiku makumiri na zinomwe za mwezi wa khusa mugole ra zvuru zviri na makore makumiri na matanhatu mwanya uchimirikana ine Marcos Nazario kumchini kuna Carlos Barros weriti kuti muramba muna ife chahira daire pano. Tisati ta kupakula mazinji aya wadikani motambira tsese masoko muchigwagwa yali kutera ndima ya kutoma ino iyi ntsama ya wanhu inapinda iyo pa makumi manomwe na masere ya zvuru zva wanhu izvi muri chitula khaya kulanga ku provinsi ya Sofala wali kubvi kulanga ku iwo wali mumpfumvu yakuti wabatana na nzara muntsiku zinauya zino izi apo zviri kubvi madzinza aya ya ndiyo madzinza yanoneka chiruza maminda yao zvense izvi mukukura kwaleta iyo maikitana napinda iyo pa mazana mairi zvichibve maminda aya yaoneka iyo yachizhiwa na zvinyama zvamutsanga kuerengerana ndurwe yakuti idabarikana kuda kwa madzi yadagwa mumwezi yapindai iyi ninga kunongota iye mukurumukuru wambuto inabasa zvopfumi kuti chitula khaya Domingos Alfandega iye aranga abve tingaenda kiaona kugombeka kwa zvakurja izvi ndizviri kuoneka zvichibatana na uagali ningana awa kuti kulanga kuno uku hwanata chobata izvi makamaka pakuli pa iro distrito la Khaya mitunho ya Ntopa sa Shombe Nyambaro John Mabhumu na Shatara. Utongi wa distrito la Masinjiri ku provinsi ya Gaza ulikoneka uchipeta ntsimba mukalikiriki kuli kukomeza kuna iwo wagali wa mitunho ya kusena siyana kuitira kuti iwo wagali wadachenjera zvense izvi mukuchenkha izo ngozi dzinganika dzichibatana na kuda kwa kunyanya kupitsa kuchaita kunza zvense izvi mumwezi inauya ino dzika inonyanga makalikiriki ya kunza yanabvi iyo El Nino zviri kubvi mhinga mpini iyo iyi yakunyangara makalikiriki ya kunza iyi ichati ioneke ichinyanya ku oneka kupitsa makamaka kunyansi kwa dziko na pakati palino dziko la Mosambiki zvense izvi kutangura kumwezi iri kuya kumberi iyi. Ministra wakutoma mukati mwanu dziko la Mosambiki Benvinda Levi zviri kubvi iye achationeka machibeseano aya yanyamusi uno achikapa mpando mambo mutsva iye wa mbuto ya basa iyo inaka onerera kwatsvaka pfunyururo wa mitunhu izvi makamaka mukati mwanu dziko la Mosambiki nabvi izvo Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável zvense izvi kuitira kuti akwanise kuemerera mbuto iyo iyi makore yali kuya kumberiya aya zviri kubvi uyu mambo mutsva uyu wambuto iyo iya anabvi iye Dino Foi iye adaoneka achitonywa na gungano la maministro izvi mubanja rakupeisira la iho utongi mukati mwa dziko la Mosambiki wadikani muchigwagwa ndiyo masauri kana mukati mandima ino ya kutoma. Pazo nguwa zikuenda kete zo zisteri na pindi ukumi na manai ndizo waitora jika 14 minutu shitopinda mundima ya chuiri ninga msoro masoko ulikuti iwo distrito la Guru mukati mwa provinsi ya Manika vikupi munsiku kutomera ntsiku zo zishanu za mwezi wanyamavuvuno ya unu uyu wachati waneke wachita kalikiriki wakutoma wakufundisa kuna iwo wasuenzi wambuto za basa za utongi izo mkutaka kupeza za kunyangara makamaka izo shinakonika chubatana na iwo wasuenzi awa mumbuto zabasa kuitira kuti vakaoneka vachisevenza zvino zvadim. Apo zviri kubve banja kana kuti kupfundziswa ikuku. Izvi zviri kuoneka zvichati zviitwe kuna iwo vasevenzi vakuti iwo vanoita basa tingati iwo vanokamirira mbuto zabasa tichiranga mashefi na iwo wanango vanokaoneka pantsiku na ntsiku vachiita basa rakutsvaka kubatsira kuna iwo vagari. Zvense izvi zvichiitwa mukati mwa mato yanabvi iyo mukutsvaka kusevenza pamhene zvichidzivika na wazinji hapanga zvisiki tai pabudzi na kutsvaka kupeza musambo iwo wakujekerana mumbuto izo zabasa. Masoko aya yadzidziswa na mambo wadishito laguru João Pedro Amade pachi iye abvi tingendekeona ndirwe iti pakati pautsvaka kupfundzisa wasevenzi awa kuti vakwanise kuchenga izvi ningana zvakunyangara makamaka musambo wakujekerana pabudzi na kugara na ubaba mumbuto izo zabasa. Ngatimvinura kwachi.
2: O que nós pretendemos é trazer a ciência na governação, formando os nossos quadros.
1: Abvi ife ndiri heyatu zvapsva kuti tipanise kupfunzisa awa vasevenzi izvi zvapadzauru zvachinchino paizvi izvi kuitira kuti takwanise kupusa kuzvisevenzesa futi nakutsvaka kupeza iwo musambo wakujekerana mbuto dzabasa nakuti izvo zvinahirinza masure utongi pabudzi zvinanga zvichibvinyirira kana kuti zvichihirinza masure kuna iwo wagale wamitonho yakusiyana-siyana vananga kutsvaka kubatsira na iwo vasevenzi wa mbuto izi dzabasa.
2: Assédio às mulheres, os nossos quadros não podem se aproveitar.
1: Penango pale, isso se cai de quase na iwo, wakuru, o ambuto isi zabasa, wakutiona kazenda ki abunzira, o amai mumbuto zabasa isi, depo iwendirhe, iripakati pautega kupeza, msambo ningana iwenei uyum. Isi kukalikulanga kwa iye, mambo olishito laguru, mukati mano provincia ya Manica, João Pedro Amade, isi achiranga nakuda kwa kalikiriki uyu, wakutachati aoneke achiitwa, utangula munsiku zishano, zamwezi wanyama vufu na ya unu uyu wakubvi iye anandiruhe ya utaka kukomeza kuna awa makamaka kwa pfundisa mu matore lingana iyo na utaka kupeza msambo kujikirana na jinango jinakoneka chibatana wanu mumbuto zabasa iyo ya utongi. Padoko na padoko wadikani tinao mwanya unatio judukitika mu zikotulino makamaka mu profesiono ya Manika pansiku ninga ya nyamunsiuno ndepo yali izvi yadi nguwa ino ya kutitende kiaona kapitsirike kakunza ninga iwa na makalirike ya kunza wachikalira kuti nyamunsiuno det ichatipitse na magarao makumeri na nikalanga magarao makumeri na mapfemba ichitere kana na mpubula magarao makumeri na mastere maruani ya maputu shaishai na pemba magarao makumeri na manomwe beira na Kelimane magrama kumere matanhatu Vilankuro jimagrama kumere na mashanu Inyambane na Shimoyo magrama kumere na manai Pesire ndilishinga na magrao makumere na libozi. Wadikani kushika kumhera uku pansiko kwenye musinu tikuti mwanya uyu natiwo jirikutika muzikotulino makamaka muprofesi na Manika maningiri iyo ya mchibarhe nyamunsi chibosi nsiku makumere na zinomwe za mwezi okusa mugole la zuru jiri na makole makumere na matanhatu mwanyoyu kamere kana ine Marko Jinazario kumchini ukana Carlos Barros Mazit wadikanohe.
0: Maipera kubva zvirikuitika muzikotulino makamaka muprofesi ya Manika.

Hodikani nguwa ziri kuenda padoko na padoko haziri kuyema tae tichiranga pano apa zadi kuenda kiaita izo ziri na pidi kumi na mapemba ndiyo waito wala zanovi minutush yadi nguwa ino iya kuti ito pinda mumanya watu nati iyo radio na mitambo pansiku ya nyamunsiuno tichiranga izi yali nsiku ya chiposi mwanya wakuti uyu na kudzisani mitambo iyo idadziwa mupera kwa sondoku uku izi rense mukati mwa ino provincia enango na tichiranga mitunho ya kusina siana hapo tichiranga pano apa dikanoe ni nguwa ino i yakuti toita yali izvi kuti mwanya uyu uoneke uchifika kuna imwe mu mapindi yali kuya ku mbiriku uku kubudira muno mu studio ya radio Musambiki mu chimoyo hapo dikanoe ndadi kuti ne moputana zvadi mwanya uyu uli kutoera.

0: Mwe mwense muri kuti bva ndiri kuti kwaiwani kwaiwani mukati mwenye unati u radio na mitambo pansiko yemutsunzi kwa chiposi tsiku makuma iri na zina mwese mwezo kusa mugolera zvuru zviri makumi na tanhatu tichiranga Vincent Dijujo di Dojo mili Vincenti nyamunsi tauya na misoro ya masoko iri kuti iro dungwe ra testa Africa lionika lichiingizira maponto yayo mukati makwikwi ya segunda divizao kukundwa pano semanika zvese izvi mukunera kwareta musondo mu umurumbo ra academy ya football muchimoyo na bora libodzi hawana kuti wa hinziri heo pa kujada kwa mitambo iyo chikumi na chitatu ya makwikwi ningana enea aya rubatano nekana zva mitambo mukati maino chimoyo muprofesene manika liri koneka chibatana mfumvu iyo gombeka kwa midziyo ina kasinziswa zva mitambo zvense izvi kuti ape tembera kuendera kumberi mabasa ya waronzerera mukati mwaka uno wa zva mitambo mukati maino chimoyo wadikani ina inango ndiyo yanu muchati mwaibve mukati mwemwenye uno uyu zvense izvi chemerekana ine Marcos Nazario kumchini kuna Carlos Barros tikuti moramba munaife ticha hirira daire pano. Tahirira wadikanoe masoko totoma na aya likuti ilo rubatano lina kana zwa mitambo ina dwana nukumi na mbozi mukati mwa ino chimoyo profesina manika liti kubatana na mhinga mpini ikulu ya gombeka kwa midziyo ina kasunzezi kwa mabasa yao zwense izu kutape tembele kuendera kumbere kwa makwikwi zina yense mabasa ya wadalonzerera mukati mwaka unu iwa zwa mitambo hapo viliku vipa midziyo ii makamaka yali kugombeka ndi mipira kana woti mabora kuerengera makoleti mambure na zvinango zvinango zvekuti izvo zvinakoneka zvichitsenzeswa na vadzi vampira awa mumakwikwi yakusena siyana kurangako izvi zvichikapa kuti vanakoneka vibatano iroiri waoneke vachipfunza zvinango nzenzeru dzakuitira kuti mitambo iyi ioneke iyo ichiitwa mukati mwa iro chimoyo mukuranga kwatapiwa masoko Radio Musambiki kwa iye mambo wa mukati mukuru mukuru wa rubatano ine kona zvemitambo mukati mwa ino chimoyo sha yeri wembitara aranga abvi anti tingende kiona mhinga pini ningana izi ziripo ese rubatano iruo iri kulangaku liri pakati pansiku na nsiku kupeta nsimba ikuita kuti mitambo iyoyo kana kuti makwikwi yense yadalonzererwa ioneke yachidzviwa zvense izvi wachikasonzesa njira zinango sakuti nsizobatai zvense izvi kupa tembera kuti mitambo iyoneke ichienderera kumberi Xavier Wembitara iye akwameza kuna iwa doleri wabatsiri wabudzina iwo wense wanhona adabatana na izvo zva mitambo kuitira kuti wakwanise kubatsira naposa panaposa iwo izvi zvense kuitira kupa tembe la kafambirike kamushe eka mitambo ningana iyo iyi mukati mwa distrito la Chimoyo
1: chikuru chikuru changulinganya makulonga panepa pa mhinga mpini tukubata nanja mabola mabola porque maikipa ali kumovimentar ife ni maikipa mabairo noo ima empresa então empresa ina orçamento ya disporto mabairo ni majove ambapatana pambaini tika tika chai. Então, panangopala nakaenda makampo, hana mabola. Então, é preciso associação, panangopala karena mabola ya reserva kuti waendeka madelegado ya majogo yambaende na makampo. Nga kala kuti yambadzio, timbachito wadzio wati ikipa shishi, haina mabola. Então, kineko ifu nakaenda na bola. Pra kuti tione mabola pra ii kopa ikuchitika ii, é preciso associação propo na qualidade do presidente na tsogole wachi kuchita sosio wa kugula mabola kada bola timba pagare 2500 net cash então ndio mpinga mpini tukubata nayo fora disso tamé equipamento de arbitragem ma arbitra mba chitamba kusacrificar para kuta conseguir equipamento o que não podia ser assim a associação ndio engada akisitari ma equipamento ma arbitro tikali na mapito ma cronômetro então pelo menos o arbitro só podia procurar botas de meia.
0: Kukali kulanga kwa Xavier Wembitara mukuru mukuru walibatano kana zva mitambo na zvandi 10 na bodzi mukati mwa distrito la Chimoyo tsarani kuti kugombeka kwa midziyo ningana iyo iyi nsi Chimoyo basi tingenda kiona madistrito yense ya naka emerera izvi tingati malibatano yense madistrito yense yadomba na province ya Manika minga mpini iyo iyi wanakabatana nawo basi izvi zvitsikapa kunongwa kwa iyo makwikwi pakudzina mitambo inanga ya lonzererwa na marubatano ningana ene aya. Topinda mumsoro wa masoko unango wa chwiri ulikuti ilo dungwe la Testa Africa laoneka lichingizira maponto yayo izwi mumakwikwi ya Segunda Divizao kukundu kwa Profesina Manika izwi masoro unga iwo waoneka wachikunda musondomu umu dungwe la Akademia Football ya Mchimoyo pamtambo iwo wachikumi na wachitatu izwi wachigulesa bola libozi wanatai kuti waneki uo wachihirinzirha bola ilo ilo kuti ilo neka lichigulesika na Marius na Munda mukupinda mapindi makumi mashano na manomwe izwi rense wakuti kulangaku zapa kuti mtambu uyu uoneke kiafika pakupera iwo hawanatai kuti waoneke uo wachihirinzirha hapo filikubzi kupera kwa wadezera mtambu uyu mufunzisi wadungwe ilo la Testa Africa iye adala galani munu hakudekerha na basa tida itwa na iwa zwampira awa achiranga obvine ndiru yatu ife chote kwanise kugala shasha wa zwampira mukati mwano provinsi ya Manika izi kuti zipetembe ife kwenda kupuli kupuli chipunzazwe kiafika musambora mugole ora mangwanalo
2: Pedro mapepa Pedro
3: mapepa mutambo hamba zvakadini
2: ah mutambo yafamba bo tatamba kontra Test Africa team ya bo taka tanyisiwa 1-0 jogo ya bonga kala forte tatenda chita tatenda rife dzikwanisa marka golo tangu Test Africa ne equipe ya kuangamu tia munenga ife ma jogo pinapenepe ne ma resultado ne equipe zanyisiwa saganyama ilero ne diatumu tanyisiwa Test Africa ganya
3: leo maponya papa
2: taponya pa mafinalização pa ma ataque contra ataque ku kutamba ma remate pa baliza ku chutar tizi chutar maningi ma remate si fosta chutar ma remate pa baliza ke acho que fi a marcar um gol te chafa chutar a kwanisa ku marcar ma gol ife dzi kwanisa mais tinda tendar ku chinja ma jogo na funa bora pa ti kwanisa marcar ma gol
3: mais campeonato isati a mala
2: isati kamala campeonato ku famba mais ngazwika modena mala jogo ndi jogo de repente ife pode Malana kupita Test Africa tangu safama ni mapondo na we golo na we vitoria. Awena kukwira akwenzolara kada vechi machifembo tukubwera pangiti pangiti.
0: Yakale masoko aya ya kudzomesa tsimba kudungwe iro la Akademia Football ya Mchimoyo na kunerika kwa leta huku na bola libudzi haonate kuti waneke wachihirinzira na dungwe iro la Test Africa. Hapo kudzati kukundu kwa dungwe Test Africa iwo wadalanga masoko aya.
4: Mtambo wapera tafara ngo kuti taoneka kuti tawina. I wahamba zvakanaka porque taida ma maponto para kuti tioneke tepamsoro soro.
3: Mashi wada kushupa here?
4: Eh, ma adversario ese anotamba noti Afrika. Ano ya no Simba. I majogo ese edu no ma adversario edu anoshupa. Kurisi kuti taoneka kuti te redubara ma esforzo para tioneke tiwine.
3: Izvi zviri kupangidzira kuti bhanza rikufunguka muchikwata chote chaAfrica padoko padoko muri kuizolare.
4: Ya, ndiro basa ratiri kuita ne para toneke kuti tiizolare porque objetivo yedu ndechokuguma kumusorosoro padoko padoko tiri kuona kuti zvese zviri kuita para kuti tioneke tiri pamusorosoro.
3: Izvo pangidzira kuti chikwata chenyu chiri kubatana, ikipa nyiri kubatana.
4: Ya, chikwata chedu chiri kubatana. Chiri kubatana. Kuti tiri kuona kuti tambira manyuwa mazvokadori ari kuya kutibetsa tiri kufaranda.
0: Kukale kulanga kwa Mario Sinamunda wakuti ya doneka chigolesa bora iruiri la Test Africa. Hapo inangu mitambo ya kuti doneka ichidziwa mkupeta kwa sondoku uku. Tingenda kia ona Akademia Football ya Mchimoyo Zaira Njiwa Test Africa Bulali Bozi. Asante Sportive 3 de Marzo ya kumanika Bulali Bozi Contribuintes INCS Football Club Zaira Njiwa. Mugobera Football Club Pensão Delegado ya Gondola Bulali Bozi. União Sportiva ya Vanduzi Bulali Bozi. Trans Escapa Company Mburamanai. Tsene Football Club ya Misika Zaira Njiwa, Macheje ya Mchimoyo Bola Libozi, Nova Jerusale Bola Libozi. Tuenda kiona inango mitambo wadikanoe ya kutidadziwa kupira kwa sondoku uku. Tuenda kiona makamaka makwipi ya kudishito la Manika. Mitambo iyo ya Chipemba ya kuti kulangaku uku. Dungwe la Mutasa maboda matatu. Bola Libozi kuna Manika City. Football Club Sosera ii daoneka idaruta. Hanata kwenda mutambwe. Chwezabala kuti dungwe la Football Club Muza lipiwe maponto matatu. Hanata kwa kusira Karuma. Kuzati Sporting ya Manika maboda manai. Maboda mairi Tigre. Chaisa Sintura maboda mairi. Manai kuna grupu sportivo ya Manika kudzati Chanyamatole Bola Libozi Bola Libozi kuna Football Club Agwa Vumba Chaisa City mabora mairi mabora matatu kuna Football Club Nova Vida izvi zvense kudzati mupepa rakuona kuti mbani ali pamberi kulangaku Sporting Yamanika ndiyo iri kutonga makwikwi aya na maponto makumairi na matatu achiterekana Football Club Mudza na maponto makumairi na libodzi kudzati dungwe la Manika City kulangaku ndiro lili pambuto ya kupesira letu na ponto ibodzi basi kumakwikwi ya kudishito la Balke mitambo iyo ya chiwiri tichienda kiaona ku Serie A mugobera dungwe la Estrella Vermelha lidaoneka iro lichinera dungwe la Auto Franki na mabora mairi wachihinzi hawalibodzi kudzati musondomu omu Football Club ya Nyatsakara mabora matatu libodzi kuna dungwe iro la Union Sportiva ya Mani kanoti Union Sportiva ya Bairro Militare kukundu leo iru italikanoe lidatsala kunza dungwe iro la Sportivo jwensi ifina kutote ya liponto madungwe aya ku Serie iku huku ku Serie B mugobera makombe Football Club bola libodzi Juventus ya Saute Zaira Njiwa musondo 4 de outubro bola libodzi mabora mairi kuna Union Sportiva va ya nyampasa izvozvi kulanga kukundule iri dungwe la Gold Star lidagara kunza zvense izvi nakuda kwauti madungwe aya yalipontsa mukati ma makwikwi ninga eneya aya walikani hapachina mazinji kunzwa kuti mazvita kune mwe mwense mukati perekeza mukati ma manya ninga na uno uyu watati iwo radio na mitambo pansiko ya munsi uno ansiko ya chipos kaudzisane muchigwagwa mitambo yaoneka chidziwa mupera kwa sondoli iri manya uyu kamerikana ine Marcos Nazario ndikuti kumchidukana Carlos Barros mazvita wadikanwa

0: Wadikane kukali kuyamba kwa Lenade kali koka chakata wadikanoe na nyimbo ii ave shwadi kuda murunga pindire ii shwadi kuda nsisi zaiye baba pindire mwaona shwidi shinoda nyasha nyimbo ina ikali mutambo ii wadikanoe yadi kuenda kiatisi ya mukati mwanguwa zino isi ya chisalama pindi iyo kumi na maidi tupika paiso sifemba nguwa ya nungu mtenda kiabwa masoko maligiri ya mchibutikezi mchibirano na kumaputu papo chimanyika na ngacha ina imu eche chepe mbalike nkuro nzida kwa tukutaku ukudere panu tisi mpandu enei uyu na nyimbo tukule mutambo ya kumbo na mapinge chepe manika te potensial industrial manika ndi provincia ya kuti na mataka ya ndimo mataka ya na jwense izo jinaitisa utidziko nsambiki nonekali chibudirira nepo basa la mwishi kunemwe mulikia dziwa kuya senzesa mkupusa kusenzesa mataka aya mataka funyuluro
1: Nori mamba kadamia
0: kare pano adikanu echi balke echi nangachade kuikatobola

Mba mukati mwaino manika ndepo basa la mushi kunemu mufusa kusuwenzesa walikanuwe chibariki ishe chula kumhera pa zunguwa zinu zikuwa nikatezo zisere na pinu kumashano na maidi tanza waitora jisu nguenda doj minutush lika suwenza ekumichini kukana domingush kati rosaro domingush marco jnazaro ndiye kalipandiko tikuti waidi muzina wa radio msambiki mazwito walikanuwe wanyangaza ife tinatine mnatikirawa muna mwoe mataposa ife mnatine makurokoto mnatikirawa muna mwoe mnatikirawa muna mwoe mnatikirawa muna mwoe mnatikirawa muna mwoe mnatikirawa muna mwoe mnatikirawa muna mwoe mnatikirawa muna mwoe mnatikirawa muna mwoe mnatikirawa muna mwoe mnatikirawa muna mwoe mnatikirawa muna mwoe mnatikirawa muna mwoe mnatikirawa muna mwoe mnatikirawa muna mwoe mnatikirawa muna mwoe mnatikirawa muna mwoe mnatikirawa muna mwoe mnatikirawa muna mwoe mnatikirawa muna mwoe mnatikirawa muna mwoe mnatikirawa muna mwoe mnatikirawa muna mwoe mnatikirawa muna mwoe mnatikirawa muna mwoe mnatikirawa muna mwoe mnatikirawa muna mwoe mnatikirawa muna mwoe mnatikir

Hicho kwa dika vatire ndo shatri kuita kuna kuimba mepo ya Radio Mozambique, emisor provincial Yemanika studio ya Muchimoyo. Tireko fambira pambere techoko shitsira yeko izvo zvatina zvoko nepenyuro ino mukana unoyo mukana wekuti tinge tikusvitsira yeko zviziviso zvatina zvo zvinowa zviziviso zvakarongwa kuti tinge techikusvitsira yeko ino nepenyuro yekutsaro zhinji nepfinyuro yeRadio Mozambique. Muri kusvika mukutaro chimwe rinoti masvika mwedu, kozoti muri kurarwe ndinondifambai zvakanaka, kozotiwo imi muri pabasa seisu rinoti pamberi nebasa uyezve ingatiremekedze mitemo yenzvimbo dzemabasa. Wasvika mukana wekuti tinge techikusvitsira iko zviziviso zvatinazvo, tinoti kutaura kwenyu ngakurambe kwakadaro.

0: Izvi hazviti. Iwewe Bertha, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndasvikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo.

Ofemba mune zvirimbo makuma iri nezvino mwanidzo nguva kuno kuimba mhepo yerati Musambike nofyora zvifintisete minutu zviko zvine zvemukana wekusimudza dzimbo dzatinadzo kusvikira panguva pfemba mune zvirimbo makumi matatu nezvishanu uchadzonga uri mukana wekukusvitsira yeso kuchirongwa chekuda kuziva kuti makapfuura sei kupera kwesondo. Tinoziva kuti zvizhinji zvakaizwa mukupera kwesondo, ndosaka uchadzonga uri mukana uda kuzwa kuti makapfuura sei kupera kwesondo. Iko zvino izvi ndosimudza kambo aka kari kuya mumhepo. Ndechete kuteerera kwenyu ngakurambe kwakadaro kuino nepfenyuro.

Anno amangwana ni akanaka kwa mrimo seva chere revino nepenyuro ya radio msambike misor provincial manika shuri mchimoyo. Kusangana kwa atiriko ita mochero nkwa chino chatuno tia radio ni mutambo cha zwara nasi musi we mu forma switch for iyo makumere ni manongwe emwe zuno uyu wa chekunguru gora zuru zire jini makore makumaire ne matanatu. Zato ena so mochero nkwa chino rosu noti ya kaya zimu kupera kwe sondo mutambo cha gumine tatu ima kwe kwe ena vwechi dano che pire munyika ino chikamu che provincia yemanika de chazi kunzira imashu kwa kata sana negoshai kwa kwe jinu chansa mabasa isu mutambo isu pamubata nezikawe na vomu distrito reshimoyo mu provincia yemanika isu ni isu mwezo sendo chana chukunzira mchino kwa chino chatunoti aratni mutambo che zwara nasi chino wa chino kwa chakamiru kwa ndi Vitor Ambirai ndi na Suzeri Markush urukondera mchina wedu tiriwa viri tunoti iwae ni kuterera kwa kanaka kuchiro kwa chino chino wa chiro kwa chakata sana nesu mutambo.

Vatirele nukudeje tabatashuka kumakumu kwe chirongwa radio ni mutambo che zuwara nasi. Nasi unumu chirongwa chino eche takunzira ima shoko akatari sana ni mutambo eche gumine tatu ima kwikwi enavu eche dano che piri munyika ino chikamu che provinsi ya Yemanika. Tazota ora che nge mutambo eche pemba mwe iriku iziru kwa kumanika oyeje tazota ora nge kusha ekwa kwe zinu chansambasa eche mutambo mukatu mbatanizgo enavu mudistritu are shimoyo. Chirongwa haradu ni mutambo chizwara nasi cha inge chaka amiri kwa ndi Vitor Ambirai. Kuzote su zeri umaru kushindia wenge shundara mshina wedu. Tiro viru notiwa ini mangwara ni yaka nagashi zarai. Radio Nemitambo. Nemitambo. Chirongwa chinokunzira imasho kakata sana eko Nemitambo. Inonga ya izwa ni icha izwa pakati nekupera kwevi.

Ya makada yesho tianze yumbe mpepo Radio Msambiki, mstoro provincial yumanika kvamu studio mchimoyo. Tiriku mpeperisira parzenji 92 metru zonda media frekwensi ya 1026 kilowatts. Tinoti mchaita wani ya purutani magaladi yanze kumati marongumana nyika kwa kutsi dakara kwa

0: Ndiri gumire mseswa na umwe katorzora juonze minutu shitangatiri umasoko Hoito kwatiri wetenta vinseti seisenti trinta iwoito Masikati patrifuno
1: Matakati abinama ozini
0: Taswera ngamze ngenjwa
1: Yoda kamer mamkaba lego mkale chojo
0: Mshaita wani changamire
1: Nade mingi nana pena ukulimba keli mshimwenu mshimwe wene wana wenyu
0: Tichi nane, tipe iti zuma peto ya binyungi ya makapi nda shakadini?
1: Ah, manja pata kapi na zili nane pulike, vizira mtisha, minda rami zolipa njele kwa jila kwa jila mteja, tele masu no mnita, pa mtu mtiposa. To zulo mjo mingo kumano, kwa na kambo kuma ugeleja, to ando kutoka kumakatozo wa ja, ando kutuwa na solo kwa jila kwa jila mteja.
0: Ah, makambo guma ugeleja?
1: Ah, takambo eda ugeleja kumbo na matla mata, kontwezi, neta omeni.
0: Marika kwa hini ya mzingi njoro Taka mbuo guma inga wati makato ita shoko ndo hini uko msikaso hindi Haa hini Mapera watu shura
1: Napenja haja mwazi
0: Hino ambia nyama seta ni changamire
1: Lato shima zanda shoku kanga
0: Haa shima zanda shoku kanga
1: Haa wabuzi kaka kanga nika tepa Mbechadi mbuta katuombeta na mana manera
0: Ambia angu wakushizia kuti ya mzingi njoro shukulikia shakati umpa doko ya nushida maningi
1: Kala
0: Shaka mbili
1: Shawe
0: Itaeli ya tatubasiti paradzani
1: Ya mpa utanga njima venasio
0: Tenda
1: Tenda kuna meki luishi meki pa makonya po Ndene pana Johan Ngwenya pa mna sarasa wapame Ndene pana Ruga Mashate Ndene pana George Mosefa Ndene pana Gwela Kaska Mzora kumu mbati mgo kwaja luka mni Inati Inja nda toko wa zela wangani luka mahala hapa Ben pada rujuk gusu punya wasi na besar gusu arman sender pemda para penggawa pinde cepat secara nak zona masi.
0: Nemu mau pindah masi katet cepat secara nak hai.
1: Ada tabung ada bunga masi.
0: Tatenda, beri gumre misi soa nami tatu ni hafu katol zora stresze minutu zime yo itu quatro oitenta vinte sete seiscentos e trinta e oito itu quatro oitenta vinte sete seiscentos e trinta e oito dia número yedo masi katet patrofono.
2: Ati matrase ya mtiro semarae
0: Taswela tulu buya nani?
2: Buku buya na mateo domingo mbuwa mgeti kubira kuno kukandira doje tukiti kama kosa
0: Kama kosa kakadini ikona hiyo?
2: Haa kuno zita mbo kuna kufansiwa tina joli ni mami mwae nangu kutumuda gara titini
0: Tipeti iswe hino mapeto ibini ungu makapi nda shakadini?
2: Haa mapeto ibini ungu nda nda nipo dana kitano ndikare kapita uvoni Zulo ndikare kapita uvoni kikuwa hizi Ya mati niko nyumba vana
0: Mapeto shushura?
2: Tapeza ufusturani
0: Hmm, haita ni ya maia
2: Uwa mai wa ita na mtikiti
0: Haa, mtikiti Ya, marika tira nye ingoti ya msuku upalira maningi mtikitiwa
2: Mtikitiwa, aa, duku upalira maningi watu nakura nao pene kune
0: Haa, muna upalira ngoni maakura nao
2: Ndakura na iwa ande, na uda maningi
0: Changa mire nguwa zeru zaka shomeka, itaeri ya tatu basi, tipara zani
2: Oh, iwa kutanga ndi mwepo mwepo mwepo na mtekene na tekeniko?
0: Hmm, katenda.
2: Kwela mai wangu walipano, na kibemami ya Mateuzi, wana angu Haida Tomasi, na angu Ese, Almeanda, Delzi, Pita, Geniasi, na, Ivo.
0: Mateza?
2: Mateza kuronkande, kibembo na angu mpata.
0: Sarai shwaka naka changamiri?
2: Maitabasa.
0: Mupinda masikati ya kanaka.
2: Na pambeli na basa, delipa boti, ate kupera kwa

0: Masikati Patrofundu.
1: Masikati Patrofundu, mkoma Venus.
0: Trubuya nani?
1: Anselmo Selemani ndiye uno kubaba Vanduzi.
0: Akati ni Vanduzi yo.
1: Vanduzi wanotamba hai.
0: Tipeti zima pete yibiningu makapita shakadini.
1: Papete yibiningu mchishano nangandiri wabasa nchizona sona msabudu nangandiri kuchimoyeo kwa senyera dzimwe hama kuchimoyeo. Mudomingu nangandiri edo sheshi.
0: Panungu wa inumuru kite?
1: Panungu ya ndiri panu wabasa ndiri kusona sona mshamara.
0: Matura susura?
1: Na susura ya zasinza nyamazi.
0: Zasinza udizi ya kunosu?
1: Kwa mwema pani sarumbo bata bata kumbeo.
0: Kwa hivyo wabika?
1: Jamboti bata ya sarumbo kiteso. Kuna wabasari kuna njina kwa nao tiko njena utinga kumita. Mainda ya zakata da nona mani heru
0: basi. Jono kwa chocha ngambile. Itaeri ya tatu basi para zani. Kwa ziri kuenda?
1: Iko tanga ndi muri baba sebo chipiri mukati za beto maji tesara to maji kachilipo tamwari ita domingo Olisa Joao ngadzacho nekuti wese ari kuputa na radio Mosambiki kuti basa waru coffee na coffee kunda fera
0: sala jaka naka mapindo wa maskati yakanaka
1: mai jabaza
0: mbere kumure miseso na misere no half 14 hora 18 minuto zimeyo chote par radio Mosambiki misoro province ya manika Masikati ya chipos. Masikati patrofono.
2: Masikati mkoma Venance Albert Mauzinho.
0: Turo buyana ni changamile wango.
2: Muko buyana atome lakitoni mtombanjiri akatandika barge bairo tongo gara.
0: Bairo tongo gara barge iyo.
2: Oho kamari jiro kwa zataruka.
0: Makadi ni ikona iyo.
2: Ayo akuno tamba tatira peneo kuri sei shimoeo.
0: Kuri nane otipe itizwe hino mapeto yibini kumakapi na machakadini mechidini.
2: Ayo anda kapinda zakanaka itishanu sabato na ganjipabasa domingo ndombo ndao kugresha nyamasi segunda fera kontunua sauna basa tindiripandi madaro.
0: Amriwa basa hapa.
2: Maona mkoma Venance.
0: Pamberino basa mapera kusushura.
2: Ayo ayo ho ho tashushura.
0: Ambia itade nyamasi changamire.
2: Tashushura kilipabasa, kubasa kuno targa ngeisi mbamba, si ujao.
0: Ndisho, tatenda sara ya shaka naka, mpinda masikati ya kataka.
2: Pamberi nebasa, katandika tome mtombanjira, pamberi nebasa rabi msambi.
0: Tatenda. Mberi makumere mseso. 14 hora 20 minutos.

0: Masika di patrofono.
1: Apia bani lui.
0: Rubuana ni.
1: Ndiar beru. Stefan. Makauze.
0: Muri bia makauze.
1: Uli wakumuzizi.
0: Aya kumuzizi wakadi ni kone.
1: Kone walumushi.
0: Tepeti zehi numa pete bingu makapi na shakadi ni. Meshite imu nani. Muri bi.
1: Mtishanu mtabudu ni kafana maraki. Duro sonde bata na kuchechi. Arefu mkarafono sila kumuzi.
0: Mapera shushura.
1: La shushura ya.
0: Mwaita ni ishangamiri.
1: Epa da zete madonzoni bana batangi kushuma. Mata gana.
0: Matulini.
1: Zete madonzoni bana batangi kushuma. Zuru nda gana ya leo.
0: Haa ndi shushuru kwa shangamiri. Ita ya li atatu basi zilipala zani.
1: Maita basi. Kwa si ningu mwenzo wa kenza basi kushandiki na kudani.
0: Adenda.
1: Kofi nge mbani. Kofi nge mbani. Kine kwa kwa wakyo. Mata yi kisharamu. Leza bieta ruka wa ambiga. Mata yi besi kubitazi. Tuma bieta ruka wa wakyo kutu. Indiza lepresu. Indiza lepresu. Indiza lepresu. Nangtoni musilemani. Nga punde bo. Maita basi kwa kutinani.
0: Atenda mpindo wa masikati ya ganake ya chibusi.
1: Taka msikire basa bambe.
0: Mbele makumere mseso na mishano katoro zora shikinzi minuti. Japuruta ni tomboda eshu. Tomenda mbotu na mafimu badoko hae. Tomenda mbotu na mafimu badoko kachingoma ichi. Mozo kuyashibote kumasudike chingoma ichi. Tumbo mezira mata padoko.

0: Hello, Patro Fulu Masakati. Tro Buena ni?
1: Ramiro Dyson Siringi.
0: Moribi ya Siringi.
1: Bosha Dimisha TV ya Honde, Dishiti Mjato ya Nyabari.
0: Hilo kwa zote peti, zema pete bilingu makapi nda shakadini mangame chiti.
1: Ne, kupera kwa sondo, nda kupinda Zidabeka, Mchichano, nda kalipaomba, nda buda kumunda, nda ya paomba, msaba, nda kalipaomba. Msondo, daenda kucheche, Zuro Domingo daenda kia na bola ta tambo la chuala wakaja na ya mbira trese Davina chuala mipira miwiri trese mitadu trese miwiri Nyamtuno ndiripano pa tambo kutika kutibarangu mpana ndio nizenda kumunda kia pulula mwedi
0: Matro kwa sondo kwa mtika Matro susura
1: Andari ya
0: Raisi wani nyamasi
1: Ndeta kutika tumakarau
0: Ah marketi makarau
1: Ndari ya tumakarau wadikana jimuli onkabe
0: Asi marketi redi Masasi kajinye Itaeri ya tatu basiti pradzani, nguwa ziri kwenda?
1: Ya kutangula ndi mwepa mnitandiko
0: Tatenda?
1: Pauzaya na eteke niko, mkazi wangu ndi Koshani Nabilio, mama Nijovina, Maria, Hilton Na kutaka kwe wao, mano tume mtomba njira mbisidu ya balu vimuno Nika pinde maskati ya udikisesa, na mano shani ilia
0: Tatenda, pinde wa maskati ya kanaka
1: Nchakuleka mkoba venavi
0: Tatenda Makumari mseso na murongo muna ndiyo rukusa lori zene kwa tanhatu Ndiri makumarati mseso na mitanhatu 14:36 Chote ipa radio msambike misoro provinciali manika ufamu studie mchimojo masikati ya chupos Kwa patrofonu
2: Masirasa
0: Nasura turu buwe nani?
2: Julio Jorge Kuna distrito wa wakati zana kanyesi
0: Tipeti zema peto ibiningu maka hapi ndashakadini manga mulibi mechite
2: Mapeto ibiningu mchano angandi umatoro saba tutambe angandi umatoro Domingo nombo zoro anyama sambendru kwa umatoro naiti
0: Mapira shushura?
2: Napira gita msamarati
0: Maita ni inyamasi?
2: Na suchimbamba saya kumpanya mgumbea
0: Hei, suchimbamba saya hidri mgumbea?
2: Iya
0: Ore Unatu wakari padoke
2: Nada, kupangula
0: Hahaha Jiru kwa jaitaini ya tatuba siti pranza ni mkwazi rikuenda
2: Shukutanga bimu ya mshamara rochipiri Soteke niko mjina wangu Grasa, Esther, Anna, Manuele Na esa esano ndizi ya mzuna kanyesa mnenuti ngatambi Na mami gweso miripisa yi ngatambi
0: Tatenda, mpindi wa maskati ya kanaka
2: Chabone mwa mshamara

Ah, mashura purutani, pano jiska zuha mbasha kanaka apa. Mishini hili ya zenda kwa pinda wangepangu eni. Hakuenda kwa ugura kachingo maka. Ah, imuwe, jino itika. Asi, karuku ya mpipo kachingo maka, kutila kuti kape zesenda. Sisa kare kutinu kachati pelekeza. Dakara panguwa, ye chirongwa, radio ne mitambo. Ketemu chawaya uyamdaliro udeke sentimeko.

0: badanizi kwa kuu chaino bole nto ete zungunye akada akatsairi nga akone nga asadi basi kuna ngira kuchikumuka zungu kuti chipanda ichi chino zenda kure imeni shukurewe maunzisa maunzisa ameni ari mchikwate maria tunga miriri arukosholpo za basara dinyu nile ndakona kuti izi tarumbukata kazuizi kwa mkatimo asandrinyo wada kuvenga ii mkechi gamuchamu hoo asi Trukuzizi kama nindi, nwa kutuzizi kenguti umu muno, zirukuzi hai. Atungamiri ya rukita basa erona hili. Arukuda, duka, rinutengisa mutambo, nguguti. Ndiyonda amurukuzi kwa hoti panu, duka rirukudi kwa na mukatimo. Baru, Sulemanu, Sulemanu baru. Ndiyo rukudi kwa na kai nguguti hai. Nguguti kare kwa hiti ndiuda nuhuwe stenta noventa. Nyamasuno wakuti nko 20 miri, ndinoezo ufundisa chikwata chote East Africa. Zinozigi wa akatubiana hai kuti, Paiziskechi Oh, isu tu kubia, zese zingote Takasama kuzibuya, aportano Oh, akanote aferochi Akanote adungiro, testa Afrika Anurumbano nze kwati Mazoe sarumu, aripa testa Afrika
1: yeah, Ngati galile Tirekete judo nga shaitika Ili zokuti Presidente wakabuda Zuzende kwa
2: Amgonde
1: Premi joko zirugu shota Aripu paswa morari Jumwe ni sato shaitika Ngati ujisi
0: Atiyo shisi ya hoa
2: Amgonde
0: Mwini ya sato ujisi
2: Mwini ya sato ujisi Asundu ya trena dori Nawe Shpekola samu Tunga mirio testa Afrika Paka budisa kushto edo Wakabia kuti Ngasa niko nako bata Anu kutipa Udada nzangana kuti Atengisi jogo Mutunga mirio Agora musa urigupi
0: No patru biyoti Mutunga miriri
2: Agora Agora mumusa niko bata Anu akagara
1: Ticha
2: Nusole sari zaitika
0: Mugape chipumbwana Kuna mutunga mirio chipada cho testa Afrika Nisikasi kubuda pachene
1: Sati zaitika
2: Aha Agora ini cheno kumbira kuti zvese zvipere ne elder mutungu mu test africa ne asi chikwara che test africa chino masosi ne masosi a test africa ngasa gare kure ni chikwata chawo
1: ngagare duze
2: ngagare duze ngakwede kuzwa zviri pa duze zviri kushota kuti zvimona tutsire ngoti chikwata ngo chawo elder nyamasi kuti kubuda nyamasi pa nini pa ndazvikonerwa ni pamba kwana mandiri kuti maningi pandiri kuenda Mnamba mitini Agora, ina ndizi kuti masosio test Africa Si, chitiputana nguwa ino Ngazi eshi chino usosio Usosio, kita dono uchiro Dono uchipata
0: Paripopo bia sandrini pakana kama ningi Kuti elderi Ungakoneri kwa haki kuya Pachena ngukuti hai Unozikwana kuti ibiriro mari mprofesione manika Asi, isusunga tende kuona kuhamba kuri kita chipata Kuti, mutungamiro chipata cho test Africa Zino shupa nguti Isusuma adongero chipata chime chimechu Zini shurikizi kwa mukatimo Nguti, urangwa basi Kuru kuunzisa nhangu Zimeni shurikitika, zimeni shurikitiki Apana zotri kuita chipata ichi Wanae basi chino mutambo uchada kuizikuwa pa berapu Mutambo mukombe, uchada kuizikuwa Uruguda mare
1: Isimaneni
0: Isimaneni Nto, nyamasuno trikurumbuka basi teka pondana musonum Tadini kugazisika, tudainza, kudaya biwanga asandrinyo wadungiri Udainzisa mtunga miru testa Afrika Kukuti susu, tudawo basi ya chipata, tinente ya mkendiwe Ngokuti Kurumbuka basi ya Bernardo, kurureketa basi Mtungamiru chikwata chote shavuku ita shwaka ana maningi Chikwata ichi atambo bora Aruku paskwa mahali zopa mwezi Kudai wapera zwa mwezi aruku paskwa mahali Zikuru maningi Asili kubuda hapi mumare disosiari Kutichuru ripka mwezi mungana zomari Nto, zimeni tinodikwa no titibasirane nae Nto, zimeni nangu zinunga zeshitika mkatinu Zimu kudi zinaitika kutisusu trikunza Trikure no chikwata chime chime chote shita Afrika Nto, ngatisa gare kure no chikwata chote shita Afrika
1: Ngaime ni aje panodika na uti apasku mukana uti akwedezi Mwuti unga kwedera basi usika basi mukana
0: Manji ili kuziya kwa ndine ita ayo deri zingunye Nda uda ngupe tisaha ukureketa mwako Kuziya kwa ndine ita ayo deri zingunye Ano reketa no waka wandama ningi Na inini takareketa bingura pera panori No wangmena ngaripo takareketa ngukuchikwata chote shita Afrika Kwa merirano ni chikwata chwe eskapa Ano pamukana nyamasita kana ngira mtu ngamiriri Ukita basara haru kuita tichitia panacha haru kuita Ngukuzikwa mazi kiyo manyepo wangmeni
2: Amukonde na nubadu mazo manyepo Mukana muru kubuya na usangana mganza Kakubuya muria hiri Mukana mkukudainza apfaru chikwata Kakubuya, mkubuya mu, awana ngasa fi.

kwa nyamazuno kutika kamba shaita emoe sarai shaka na kandino zifinansi umozinyo umuchinida tanganjina Jose Augusto Watch na kudegesa na Airbnb yo kashite kamusia mangwana isi kuchudeshi na yashomu hipo mkwazimwezi mwezo hae.

0: de Moçambique e de Kumupa, Mavericater Ondimi Oxindau.
1: Kadi mpulikiri tirikufunu ngura kudari mabasa ngondimi yoshindamu katima usiku zuva no nyamasi rino nyamasi ishposa choviki njiku makumaviri no yoshinomu yomweji wa kunguru murino gore makumaviri no matandatu tinozenda dakara pakati no pakati po usiku zuva no nyamasi rino dichiti samsambi tinoshunga mishana no mumbo kuitira kuti panguva chikazetepo mfumbamwe no makuma tatu mseswa tizoviye no masoko omprovinsi ya Josofala manika shikamo no nyambane ngundimi uchindau panguva gumi tinozoviye no masoko perapo tinosudanija Bartolomeu Funyo abuye no umwe muimbi panguva gumi na imwe tinozomupa masoko ngundimi uchindau tozovira mu mumbo mkuu wa mshomani kuitira kutipa gumi na imu ino makumatatu msesu watizuwe ino masoko gumisira ukuvira maputu ngo ndimi iyo shputu kesa anu zenda nakara pati nazofungisira ino ndima kuno kubeira arpandeku ya mazu indi John Sacramento mchini jompepo jina Marcelino Viola tikutikomori gumanyo shakanaka kundima iyo ino